0: sansala kunda janye
1: wo wo wo wo wo
0: aywe
1: wo wo wo wo wo
0: akwetu angizwela angizolo angisoneka omaka masertu boba imbilenu mwangola